Ale fakt, că și în dreptul de tenore, foarte trebuie să vei saxo. Băritul, profesor de muzică, e compozitor de sardană. Formă part de la Topul Orchestru Mângâns, des de fa mulți ani. Aceste sardană care scriterăm, fie a din cusat de curs, per 93 de marx, i el salt es del 76. Topul, com